Mabasa chute Radio Mozambique kuvamu studio mshimoyo natuma kumaire msaskwane msaskwa mitatu 15 horas 23 minutos. Mabasa chute Radio Mozambique kuvamu studio mshimoyo.